izaten. Zorionaren bila joateko esaten dit, naiz ezetza hartu dudan aspaldin.

0: 7 irratia.
1: Amorua antolatu domekan, ekainako 28 Indautxuko plazan itxaroten zaitugu, arratsaldeko 5:00. Arrotasuna ez dago salgai. Arrotasuna data politikoa dela aldarrikatzen dugu. Antolatutako queer amorrutik sortutakoa. Despolitizatutako Pride ereduaren aurrean, arrotasun antikapitalista, antiarrazista eta boterearentzat deserosoa defendatzen dugu. Horregatik, datorren igandean, ekainako 28, gurekin batera ibiltzera gonbidatzen zaitugu, Indautxuko plazatik arratsaldeko 5:00.

Tarabulusera iritsi zen Ilunabarrez. Bertakoek, Australiakoa ote zen, galdetzen zioten behin eta berriz. Eta kanpotarrak, behin eta

kanpotarra etxera itzuli zen, Mediterraneoaren beste aldera. Tarabluseko zaharrek oraindik gogoratzen omen dute behinola kanpotik joandako mutil xelebreura. Ilunabarretan ondartzan jartzen dira, bere omenez Australiara begira.

0: Okay.
1: Laurogeita hamazazpi irratia.
2: Amets egiten duen irratia. Egin bat gurekin.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: lagunak ematen ditut burua ezin aginduz estulka bortzatuta, Frankoren egoitzan ahaztuta gurutxe santuaren bereditara badia lastura taikara kontzentrazio esparruetan bezala zigor egunen truke gizatasuna galtzen Frankoren legez
1: existe una gran deuda una gran deuda suerba de que te
2: Valley of the Fallen, Riot de los Caín, Bilbilbitos. Para vosotros, solo para vosotros.

0: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Autobide mediatikotik irten.
2: Izan zaitez, 87 irratiaren bazkide.
3: Historia kaleetan, tabernatan, kartzelatan eta sistema honek gure bizitzan eskutatu, jasarri eta ezabatu nahi izan dituen toki guztietan hasi zen. Fasismoaren, transfobiaren, arrazakeriaren eta putofobiaren aurrean, antolakuntza gehiagorekin, amorru gehiagorekin eta borroka gehiagorekin erantzungo dugu. Arrotasuna ez da inoiz salgai egon, arrotasuna ez dago salgai.
4: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
5: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
4: 87 irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

0: Euskal Herriaren estanda.
1: Itxipatze, 101 bat, biutan ortzone mentxe, Euskadiko...

0: La 97.
1: Amets egiten duen irratia.
2: Beste urte batez, arrotasuna data politikoa dela aldarrikatzen dugu. Antolatutako queer amorrutik sortutakoa. Despolitizatutako Pride ereduaren aurrean arrotasun antikapitalista, antiarrazista eta boterearentzat deserosoa defendatzen dugu. Horregatik, datorren igandean, ekainako 28, gurekin batera ibiltzera gonbidatzen zaitugu, Indautxuko plazatik arratsaldeko 5:00. Arrotasuna ez dago
3: organizada. Te esperamos el domingo, 28 de junio, a las 5 de la tarde en la Plaza Indautxu. El orgullo no se vende.

0: Larogeita mazazpi irratia.
1: Amets egiten duen irratia. Egin bat gurekin.
2: Antolatu Domekan, Ekainako 28, Indautxuko plazan itxaroten zaitugu, arratsaldeko bostetan. Arrotasuna ez dago salgai. Arrotasuna data politikoa dela aldarrikatzen dugu. Antolatutako queer amorrutik sortutakoa. Despolitizatutako Pride ereduaren aurrean, arrotasun antikapitalista, antiarrazista eta boterearentzat deserosoa defendatzen dugu. Horregatik, datorren igandean, Ekainako 28, gurekin batera ibiltzera gonbidatzen zaitugu, Indautxuko plazatik arratsaldeko bostetan. Arrotasuna ez dago salgai.

0: La 97.
1: Amets egiten duen irratia.
2: Urte batez, arrotasuna data politikoa dela aldarrikatzen dugu. Antolatutako queer amorrutik sortutakoa. Despolitizatutako Pride ereduaren aurrean arrotasun antikapitalista, antiarrazista eta boterearentzat deserosoa defendatzen dugu. Horregatik, datorren igandean, ekainako 28, gurekin batera ibiltzera gonbidatzen zaitugu, Indautxuko plazatik arratsaldeko 5. Arrotasuna ez dago antolatu domekan, ekainako 28, Indautxuko plazan itxaroten zaitugu, arratsaldeko 5. Arrotasuna ez dago...

laurogeita masazpi irratiak 10 urte bete ditu. Askoz gehiago betetzeko, sartu laurogeitamasazpiirratia.info webgunean eta izan zaitez irratikide. Laurogeita masazpi irratia, amets egiten duen irratia.

0: 7 Irratia. Estás en la radio que sueña.
1: Para que nuestros sueños sigan siendo libres, hazte socia.
0: Larogita Masaspi Irrati Librea.
2: Gure historia kaleetan, tabernatan, kartzelatan eta sistema honek gure bizitzan eskutatu, jasarri eta ezabatu nahi izan dituen toki guztietan hasi zen. Fasismoaren, transfobiaren, arrazakeriaren eta putofobiaren aurrean, antolakuntza gehiagorekin, amorru gehiagorekin eta borroka gehiagorekin erantzungo dugu. Arrotasuna ez da inoiz salgai egon, arrotasuna ez dago salgai.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
3: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
2: Laurogeita mazazpi irrati librea.
4: Uy, gamorru antolatu domekan, ekainako geta sortzi, indautxuko plazan itxaroten zaitugu, arratsaldeko bostetan. Arrotasuna ez dago salgai.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismorik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes.
3: Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche.
2: En la 97 irratia.

Aiene, ala esan zaidan, aize boladetan datzala, txorien ala beharra. Badirea, portua sekularkitzen ez duten untxiak itxasoan.

0: 87 irratia.
1: Amets egiten duen irratia. Egin bat gurekin.
2: Antolatu Domekan, Ekainako 28, Indautxuko plazan itxaroten zaitugu, arratsaldeko 5:00. Arrotasuna ez dago salgai. Arrotasuna data politikoa dela aldarrikatzen dugu. Antolatutako queer amorrutik sortutakoa. Despolitizatutako Pride ereduaren aurrean, arrotasun antikapitalista, antiarrazista eta boterearentzat deserosoa defendatzen dugu. Horregatik, datorren igandean, Ekainako 28, gurekin batera ibiltzera gonbidatzen zaitugu, Indautxuko plazatik arratsaldeko 5:00. Arrotasuna ez da...

0: Larogeita mazazpi irratia.
1: Amets egiten duen irratia. Egin bat gurekin.
2: Gure historia kaleetan, tabernatan, kartzelatan eta sistema honek gure bizitzan eskutatu, jasarri eta ezabatu nahi izan dituen toki guztietan hasi zen. Fasismoaren, transfobiaren, arrazakeriaren eta putofobiaren aurrean, antolakuntza gehiagorekin, amorru gehiagorekin eta borroka gehiagorekin erantzungo dugu. Arrotasuna ez da inoiz salgai egon, arrotasuna ez dago salgai.
3: Te esperamos el domingo, 28 de junio, a las 5 de la tarde en la Plaza Indautxu. El orgullo no se vende.

antolatu Domekan, ekainak 28, Indautxuko plazan itxaroten zaitugu, arratsaldeko 5:00. Harrotasuna ez dago salgai. Harrotasuna data politikoa dela aldarrikatzen dugu. Antolatutako queer amorrutik sortutakoa. Despolitizatutako Pride ereduaren aurrean, harrotasun antikapitalista, antiarrazista eta boterearentzat deserosoa defendatzen dugu. Horregatik, datorren igandean, ekainak 28, gurekin batera ibiltzera gonbidatzen zaitugu, Indautxuko plazatik arratsaldeko 5:00. Harrotasuna ez dago salgai.

0: Estás en la radio que sueña.
1: Para que nuestros sueños sigan siendo libres, hazte socia.
0: Larogeita hamazazpi irrati librea.
2: Morrua antolatu domekan, ekainako 28 Indautxuko plazan itxaroten zaitugu, arratsaldeko 5:00. Harrotasuna ez dago zaurgatik.

0: Historia kaleetan, tabernatan, kartzelatan eta sistema honek gure bizitzan eskutatu, jasarri eta ezabatu nahi izan dituen toki guztietan hasi zen. Faxismoaren, transfobiaren, arrazakeriaren eta putofobiaren aurrean, antolakuntza gehiagorekin, amorru gehiagorekin eta borroka gehiagorekin erantzungo dugu. Harrotasuna ez da inoiz salgai egon, harrotasuna ez dago salgai.
1: Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes.
2: Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche.
1: En la 97 y Retirada.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan!
2: 87 irratia. Amets egiten duen irratia.

burubarruko itzarraroen irratia piztuta. Euriaren doinu libreak aurrera darraiz.

0: 97 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 97 irratiko bat, martxan! 97 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Original y copia. You and I. El programa de las versiones. We might be strangers. En 97 irratia. Con Fermín Larrondo.